0: صداقه وكمان أبرو مضافي بقيت أقول له كان رافتي من كده بني كم أبدي كده تاجي بني لي مكتي دي الله وبن كده يقوم أنا تبدي بس الله كتاجي لك
1: تو آمين آمين من أقول يا لما تنام كورا كامل الشوا دقي كم بعد أتاك أقول تمر أديدي وانا لوكشي da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam rahmatullahi kai tsira muke tare kuma daga ina. Muna tare da kai. Fata an tashi lafiya. Lafiya alhamdulillah muna tare da kai. To muna tare da kai dan mutanen dawakin kudu. To masha Allah muna godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar ta fata alkhairi da kai mana a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, barka da yake tsira muke tare kuma da ina. Ka dan daga murya masu sauraro ba sa jin ka.
0: Masha Allah, na ga wani tunawa.
1: Na'am. Kabada taka gudun wasu. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullah. Lafiya alhamdulillah muna tare da kai. To muna tare da kai bai shirin shugaba dan mutanen koya. To amin amin muna godiya dan shugaba. Samuna godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum.

0: الأرض يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: نعم للي ودنا آيوي sun hukunci hukunce masu ɗumbin yawa wanda in muka ce za mu fadada wajen bayanan ina ganin in an ce an yi kwana goma ana yi to ba mamaki amma za ka za mu faɗe su a takaicen takaicewa gaba ta farko azumi yana da falala mai girma yana da gwaggwaɓar lada wanda lallai ya ishe ka ka ga muhimmancin azumi da falalarsa cewa Allah Ubangiji shi ne ya raba shi zuwa gare shi yanda ya zo a cikin hadisi kudisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bada labari daga ubangijinsa yake cewa ya qulu Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka yana cewa kullu amali ibn adam lahu dukkan wani aiki na dan adam nasa ne mana ladan sa yana gare shi illa sawm sai azumi fa innahu li shi azumi nawa ne wa ana ujzi bihi ni zan saka ga ladan sa wanda hikimar yanda Allah Ubangiji yake bance azumi cewa nasa ne tare dukkanin ibadun dukkanin su ma nasa ne Imam al-Qurtubi ya bayyana haka yace li amraini saboda abuwa guda biyu ne ahaduhu ma na farko anna sawma yamna'u min malazin nafsi wa shahawatiha azumi yana hana dukkan abin da